سامعین کی خدمت میں سرفراز عالم کا پرخلوص آداب۔ پیش ہے پروگرام اردو دنیا کے شب و روز۔ دوستو، اس پروگرام کے تحت دہلی اور اس کے گرد و نواح میں منعقد ہونے والے سیمینار، کانفرنس، ورکشاپ، شعری نشستوں اور مشاعروں سے متعلق آپ سنیں گے ہماری خاص رپورٹ۔ نیز ادبی شخصیات کو ملنے والی اعزازات، کتابوں کی رسم اجرا اور دیگر ادبی و علمی سرگرمیوں سے متعلق معلومات سے بھی آپ فیضیاب ہوں گے۔ سامعین، دہلی اور اس کے قرب و جوار میں منعقد ہونے والے ادبی پروگراموں پر گفتگو کرنے سے قبل آئیے بات کرتے ہیں اردو ادب کے مشہور افسانہ نگار، ناول نگار اور مکالمہ نویس راجندر سنگھ بیدی کی۔ سامعین، راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش 1 ستمبر 1915 کو پنجاب کے سیال کوٹ میں ہوئی تھی۔ ان کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ ابتدائی تعلیم کے بعد انہوں نے عملی زندگی کا آغاز کیا اور مختلف شعبوں میں کام کیا۔ مطالعے اور گہری دلچسپی کی وجہ سے انہوں نے بہت جلد ادبی دنیا میں اپنی ایک منفرد پہچان بنا لی۔ تقسیم ہند کے بعد وہ ہندوستان آ گئے اور ممبئی میں فلمی دنیا سے وابستہ رہے۔ راجندر سنگھ بیدی کی اصل شہرت ان کے افسانوں کی وجہ سے ہوئی۔ ان کے افسانوں میں زندگی کی سچی تصویریں نظر آتی ہیں۔ وہ عام انسان کے دکھ، خوشی، محرومی اور جذبات کو نہایت سادہ مگر مؤثر انداز میں بیان کرتے تھے۔ ان کی مشہور تصانیف میں ایک چادر میلی سی، اپنے دکھ مجھے دے دو، دانا و دام اور گرم کوٹ خاصی اہمیت رکھتی ہیں۔ ایک چادر میلی سی میں معاشرتی رسم و رواج اور انسانی جذبات کو بڑی خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے۔ راجندر سنگھ بیدی نے اردو افسانے کے ساتھ ساتھ ناول، ڈرامہ اور فلمی مکالمہ نگاری میں بھی نمایاں خدمات انجام دیں۔ انہوں نے کئی فلموں کے لیے مکالمے اور کہانیاں لکھیں اور اپنی ادبی صلاحیتوں کو فلمی دنیا میں بھی استعمال کیا۔ ان کی تحریروں میں زبان کی سادگی، کرداروں کی حقیقت پسندی اور جذبات کی گہرائی نمایاں نظر آتی ہے۔ راجندر سنگھ بیدی نے اردو ادب کو ایک نئی حقیقت پسندانہ زبان اور مضبوط موضوعات دیے۔ ان کی ادبی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ ان کا انتقال 11 نومبر 1984 کو ممبئی میں ہوا، لیکن ان کی تحریریں آج بھی اردو ادب کے قارئین و سامعین کے درمیان مقبول ہیں۔ بیدی کا نام اردو افسانے کی تاریخ میں ہمیشہ عزت اور احترام کے ساتھ لیا جاتا رہے گا۔